0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa Israel esko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba mbyen kreol wakale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Discover new music alongside the music that inspired it. The Current.